ñu ñëw ba tey. waaw kon nañ leen sóoraale ñu nelaw ñu yeewoo waaw papa ndax xam nga lii boo ko déggee rek.

nga deugal alhaji malik man tanda ak tata tanda ak buguma kande ci goori fenn mali yu bokk ta bando xam ci xere bëd malik xalam lu ko ñam man tanda malik mo dem gaay ñu nek bu bu yama sam bañ na mo taala santan ñang ak awal ñang ak baba kan ñang ak yadde ñang ma sam na ñu de ñu nek goor bi ñaan tanni welé mo te dara mali welé ma nga xani modi ciatu ak lu ko ñam man tanda malik dara mali welé ñu nek nu bu ñay modara fadir ni bu ndjay ak mo lenou be fatel ni bu ndjay dara manou welé ñu mëk farma djok mo da bëgg farma djok te mu yéré farma djok bëgg farma djok ñu mëk koor ndjay modara fadir welé koor ndjay ak mo rewé koor ndjay fadir welé koor ndjay modara mu mudu fatta ak farma te bindé mo rewé koor ndjay modara yamaru mu ak